ni ye ne kesi. Bible says, "Senye erade na aya ya ma Israel ka." Jesus, yada wasi. Yeshua wudi. Yada wasi.

chen wo kwan no biara ani mu ne mom ya na ya chen kon to kwa kwan ye nyina ya ni bewu